smo more krvi prolili za brasku jedinstvo naših narodi. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po brasku jedinstvo.